0: ji
1: mulo ak doylu sunu borom rek la ko def
0: subhanallah abdullah allah wa ji
1: serigne jili ndjay wakana mangi lay ziar di la ndoké nuyu ci bax serigne assane bay ziar bu bax timit mbok mi ñu baye xel ci fi ci daxu nayim de ajratu nagya ak wa keur serigne fall ya fa nek

man koy bëgg bu baaxa baax diko jox waccu waam diko ñaanal jamm ak tawfiq di ziar mbolam wa kër ga yëpp bawuñu kenn wa di nuyu mbolam wa wa daan yëpp tam ñi ngi leen di ndokkelande yëmba tere ci 88 628 337

ma hal fihli lohodaraniyati waylmi wa khidmati wa ruhi wa jismani wa kulli bila sukli la anta khalilul hubb ya khayra safihin wa sarwa kallam yakhluq.